0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ring FM.